spasonosným zapovedima potaknutý i božanským naukom poučený, usúčený